proleće i 1. maj zovu. Priuštite sebi savršen odmor u A hotelima. Hotel Izvor u Aranđelovcu, Tornik na Zlatiboru, Parki Slatina u Vrnjačkoj banji i Sloboda u Šapcu vas čekaju. Uživajte u prirodi, wellnessu i potpunoj relaksaciji. Rezervišite svoj prolećni i praznični odmor već danas. ahoteli.com.

Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Na trenutak kada procveta biljka mrtvački cvet, čeka se godinama. Kada se jednom otvori, posetioci je u svoj njenoj raskoši mogu videti samo dan ili dva. Više o tome šta se dešava kada se reflektori ugase, podelili su u londonskom botaničkom vrtu Kew Gardens. U ovom botaničkom vrtu na jugozapadu Londona, gde se nalazi jedna od najvećih i najraznovrsnijih zbirki biljaka na svetu, pre nekoliko dana procvetala je biljka mrtvački cvet. Ova ugrožena biljka potiče sa Sumatre. Svoje ne baš laskavo ime dobila je zbog jedinstvenog mirisa, a jednostavno rečeno, miris je neprijatan poput trulog mesa. Taj miris ima svoju svrhu jer privlači muve i druge oprašivače. U Kew Gardens imaju više primjera kao ove biljke, ukupno 40, a cvetanje se odvija pod strogim uslovima. 4. aprila premestili su je u tropsku zonu staklenika sa kontrolisanom klimom, gde su je pažljivo pratili i svakodnevno merili. Kada je 28. aprila dostigla puni cvat, biljka je narasla do impresivnih 2,66 metara visine. Cvet ostaje otvoren samo dan ili dva i u tom periodu uvek privuče veliki broj posetilaca. A šta sledi nakon što se reflektori ugase? Kako su podelili na Instagram profilu botaničkog vrta Kew Gardens, biljku zatim premeštaju u staklenik kako bi se tamo odmorila. Također su objasnili da ovoj biljci treba 10 do 12 godina da prvi put procveta, a nakon toga prođe još 4 do 7 godina pre nego što je ponovo možemo videti u punom sjaju.
0: Dnevni radio magazin.
1: 100 italijanskih kuvara okupilo se u gradskoj kući Chelsea kako bi napravili tiramisu dovoljno dug da obori prethodni rekord koji je postavio milanski Galbani u Milanu, a koji je iznosio 273,5 metara. Prema pravilima Guinnessove knjige rekorda, tiramisu koji obara rekord mora da se napravi i sastavi uživo na mestu događaja. Korišćeno je 50.000 piškota i više od 3.000 jaja. Rekord je oboren kada je desert dostigao dužinu od 440,6 metara. Mirko Rici, čovek iza londonskog pokušaja obaranja rekorda, prvobitno je držao rekord 2017. godine u Italiji, ali ga je drugi italijanski tim oborio 2019. Rici je rekao da je tiramisu najneverovatniji dezert koji je Italija izvezla i dodao da su kuvari odlučili da pokušaj obaranja rekorda organizuju u Ujedinjenom kraljevstvu, a ne u Italiji, kao način da se zahvale Velikoj Britaniji. Dodao je da je džinovski dezert napravljen u čast kralja i kraljevske porodice. Na vrhu je bio ukrašen zlatnom krunom.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Na trenutak kada procveta biljka mrtvački cvet, čeka se godinama. Kada se jednom otvori, posetioci je u svoj njenoj raskoši mogu vidjeti samo dan ili dva. Više o tome šta se dešava kada se reflektori ugase podelili su u londonskom botaničkom vrtu Kew Gardens. U ovom botaničkom vrtu na jugozapadu Londona, gde se nalazi jedna od najvećih i najraznovrsnijih zbirki biljaka na svetu, pre nekoliko dana procvetala je biljka mrtvački cvet. Ova ugrožena biljka potiče sa Sumatre. Svoje ne baš laskavo ime dobila je zbog jedinstvenog mirisa, a jednostavno rečeno, miris je neprijatan poput trulog mesa. Taj miris ima svoju svrhu jer privlači muve i druge oprašivače. U Kew Gardens imaju više primjera kao ove biljke, ukupno 40, a cvetanje se odvija pod strogim uslovima. 4. aprila premestili su je u tropsku zonu staklenika sa kontrolisanom klimom, gde su je pažljivo pratili i svakodnevno merili. Kada je 28. aprila dostigla puni cvat, biljka je narasla do impresivnih 2,66 metara visine. Cvet ostaje otvoren samo dan ili dva i u tom periodu uvek privuče veliki broj posetilaca. A šta sledi nakon što se reflektori ugase? Kako su podelili na Instagram profilu botaničkog vrta Kew Gardens, biljku zatim premeštaju u staklenik kako bi se tamo odmorila. Također su objasnili da ovoj biljci treba 10 do 12 godina da prvi put procveta, a nakon toga prođe još 4 do 7 godina pre nego što je ponovo možemo videti u punom sjaju.
0: Dnevni radiomagazin.
1: 100 italijanskih kuvara okupilo se u gradskoj kući Chelsea kako bi napravili tiramisu dovoljno dug da obori prethodni rekord koji je postavio milanski Galvani u Milanu, a koji je iznosio 273,5 metara. Prema pravilima Guinnessove knjige rekorda, tiramisu koji obara rekord mora da se napravi i sastavi uživo na mestu događaja. Korišćeno je 50.000 piškota i više od 3.000 jaja. Rekord je oboren kada je desert dostigao dužinu od 440,6 metara. Mirko Rici, čovek iza londonskog pokušaja obaranja rekorda, prvobitno je držao rekord 2017. godine u Italiji, ali ga je drugi italijanski tim oborio 2019. Rici je rekao da je tiramisu najneverovatniji dezert koji je Italija izvezla i dodao da su kuvari odlučili da pokušaj obaranja rekorda organizuju u Ujedinjenom kraljevstvu, a ne u Italiji, kao način da se zahvale Velikoj Britaniji. Dodao je da je džinovski dezert napravljen u čast kralja i kraljevske porodice. Na vrhu je bio ukrašen zlatnom krunom.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

ona Marica, ljuljala je, ljuljala je bedrima kolađa. Da li je i sad kafe kuvarica i na njenom mestu radi neka malo mlađa? Ha?

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Na trenutak kada procveta biljka mrtvački cvet, čeka se godinama. Kada se jednom otvori, posetioci je u svoj njenoj raskoši mogu videti samo dan ili dva. Više o tome šta se dešava kada se reflektori ugase podelili su u londonskom botaničkom vrtu Kew Gardens. U ovom botaničkom vrtu na jugozapadu Londona, gde se nalazi jedna od najvećih i najraznovrsnijih zbirki biljaka na svetu, pre nekoliko dana procvetala je biljka mrtvački cvet. Ova ugrožena biljka potiče sa Sumatre. Svoje ne baš laskavo ime dobila je zbog jedinstvenog mirisa, a jednostavno rečeno, miris je neprijatan poput trulog mesa. Taj miris ima svoju svrhu jer privlači muve i druge oprašivače. U Kew Gardens imaju više primjera kao ove biljke, ukupno 40, a cvetanje se odvija pod strogim uslovima. 4. aprila premestili su je u tropsku zonu staklenika sa kontrolisanom klimom, gde su je pažljivo pratili i svakodnevno merili. Kada je 28. aprila dostigla puni cvat, biljka je narasla do impresivnih 2,66 metara visine. Cvet ostaje otvoren samo dan ili dva i u tom periodu uvek privuče veliki broj posetilaca. A šta sledi nakon što se reflektori ugase? Kako su podelili na Instagram profilu botaničkog vrta Kew Gardens, biljku zatim premeštaju u staklenik kako bi se tamo odmorila. Također su objasnili da ovoj biljci treba 10 do 12 godina da prvi put procveta, a nakon toga prođe još 4 do 7 godina pre nego što je ponovo možemo videti u punom sjaju.
0: Dnevni radiomagazin.
1: 100 italijanskih kuvara okupilo se u gradskoj kući Chelsea kako bi napravili tiramisu dovoljno dug da obori prethodni rekord koji je postavio milanski Galbani u Milanu, a koji je iznosio 273,5 metara. Prema pravilima Guinnessove knjige rekorda, tiramisu koji obara rekord mora da se napravi i sastavi uživo na mestu događaja. Korišćeno je 50.000 piškota i više od 3.000 jaja. Rekord je oboren kada je desert dostigao dužinu od 440,6 metara. Mirko Rici, čovek iza londonskog pokušaja obaranja rekorda, prvobitno je držao rekord 2017. godine u Italiji, ali ga je drugi italijanski tim oborio 2019. Rici je rekao da je tiramisu najneverovatniji dezert koji je Italija izvezla i dodao da su kuvari odlučili da pokušaj obaranja rekorda organizuju u Ujedinjenom kraljevstvu, a ne u Italiji, kao način da se zahvale Velikoj Britaniji. Dodao je da je džinovski dezert napravljen u čast kralja i kraljevske porodice. Na vrhu je bio ukrašen zlatnom krunom.
0: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.
2: There's no judgment once you enter my doors. There's no judgment, no right from wrong. Nothing matters but the higher state of your consciousness.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društva sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.